wala ndar si gagné si malang ni nelim bisi tadilo sol to bola way radio diffusion nationale tchadienne que tasara kalas ko kiyan kadam ramade si guto ngi kuntum daga kada way bani ni jo ade ni ke mamoud gassara ni ne ke ali mahamat tijani micro bay lionel nomen ngar no bari ngom je dingena biri tadilo sol ta inday kum kete dorosite sog